0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție de duminică. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare, din studioul nostru de la Segedin, la emisiunea Limba Română, O Voce Românească. Săptămâna viitoare se anunță o săptămână bogată în manifestări spirituale și culturale dedicate păstrării identității și tradițiilor românești. Va avea loc Hramul Bisericii Ortodoxe Românești, Înălțarea Domnului din Cenadul Unguresc, unde credincioșii sunt așteptați pe 23 mai la Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siloan, împreună cu un sobor de preoți. Un eveniment cu o încărcătură spirituală pentru românii din această localitate cu tradiție. La Michereche, Asociația pentru Tradiție și Cultura din localitate pregătește la sfârșitul lunii mai o amplă sărbătoare comunitară cu muzică, dansuri populare, concurs de gătit și programe dedicate copiilor. Cu detalii despre aceste evenimente vom reveni pe parcursul săptămânii viitoare. Ca în fiecare ediție de duminică, vom aduce în revistă și câteva evenimente și aniversări calendaristice ale zilei de 17 mai. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, dedicată importanței comunicării în lumea modernă. Tot în această zi, istoria românilor amintește și de celebra bătălie de la Rovine, una dintre marile victorii ale lui Mircea cel Bătrân împotriva Imperiului Otoman. Mai detaliat, evenimentele și aniversările zilei vor fi evocate de colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii de astăzi nu va lipsi programul religios în lumea credinței, după aceea vă invităm la un program retrospectiv în care vom spicui din materialele difuzate pe parcursul săptămânii pe care o încheiem astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianuș. Rămâneți pe undele noastre!

fiecare duminică deschidem ediția cu rubrica În lumea credinței, realizată de Adam Bauer, rubrica în care vă aducem relatări de la evenimentele religioase recente, dar și un cuvânt de învățătură din Evanghelia zilei. Audiție plăcută!

Biserica Ortodoxă se află pe 17 mai 2026, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei care vedeau trupește au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate face dintr-un om infirm un dascăl, un misionar, un trimis al său în lume. Dar vedem și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în oameni. De aceea, împreună cu orbul vindecat, mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Și, luminați de harul lui Iisus, ne închinăm lui spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră, spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro.

În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. Astăzi este duminica a 6-a după Paști. Îl veți auzi, dragi ascultători, pe Părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceava, care din 2013 slujește în reședința județului Bichiș. După predică vom difuza și o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceava. Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit nu demult despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. Îl vom prezenta pe scurt astăzi și pe Benjamin Carson, vorbind și despre cartea cu titlul Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare.

0: vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Biserica Ortodoxă se află astăzi, 17 mai 2026, în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere. Evanghelia de astăzi ne arată cum un orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos, iar unii dintre cărturarii farisei, care vedeau trupește, au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Prin urmare, vedem că Dumnezeu poate face dintr-un om infirm un dascăl, un misionar, un trimis al său în lume. Dar vedem și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de mare este lucrarea harului lui Dumnezeu în oameni. De aceea, împreună cu orbul vindecat, mărturisim și noi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Și, luminați de harul lui Iisus, ne închinăm lui spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea noastră, spune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform paginii creștinortodox.ro. În continuare, îl auziți, dragi credincioși, pe Părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba.
2: Această duminică, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă a dedicat-o vindecării orbului din naștere, din Evanghelia Sfântului Ioan, apostol și evanghelist Ioan. Ea este introdusă în ciclul liturgic al Bisericii pe care a dedicat-o acestei duminici. Cu aleasă bucurie vă împărtășesc astăzi niște daruri duhovnicești. Pericopa Evangheliei ne povestește despre vindecarea unui orb din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos a înfăptuit-o într-un mod miraculos într-o zi de sabat. Lucru care a activat scandalos pe fariseii fanatici ai timpului, mânați de o împotrivire, o agresivitate și o răutate decadentă. Dincolo de vindecarea orbului, descoperă totodată și harul, frumusețea și prezența divină. Vedem adevărată vindecare, vedem totodată adevărata vedere, vederea lui Dumnezeu în persoană, vederea Fiului lui Dumnezeu, adevărata viață. Sfântul Părinte Irineu al Lionului, Părinte Apostolic din secolul al II-lea, mărturisea într-o lucrare de-a sa că slava lui Dumnezeu este omul viu, adică omul duhovnicesc, omul sufletului, omul bun, evlavios, cuvios, omul sfânt, omul transfigurat. Iar viața omului, viața omului acestuia, este vederea lui Dumnezeu. Orbirea spirituală, orbirea minții, avem aici, versus vederea spirituală, adevărata vedere și adevărata cunoaștere. Una din temele centrale ale Evangheliei este orbirea, orbirea omului, totodată și întunericul versus lumina în care omul poate trăi, totodată și somnul versus trezirea. În această pericopă, o temă mitologică despre orbire, orbirea umană. Și desigur despre vindecarea, vindecarea ei, terapia, adevărata terapie, care nu este nimic altceva decât viața creștină, nevoința creștină, întreaga nevoință și întreaga viață creștină nu este altceva decât o terapie a vederii. O încercare, un efort de a trăi cât mai conștient, cât mai lucid, cât mai curat și a avea o conștiență cât mai înaltă. Nu e ușor, este o muncă herculeană, e foarte greu. Nu poți să fii creștin adevărat fără să ai capacitatea de a vedea, de a fi lucid. Oarecum, noi toți suntem orbi din naștere. Orbire o putem numi în termeni științifici, psihologici, inconștiență. Ne naștem în întuneric, în inconștiență, ne naștem în păcate, ne naștem în cu oarecare mizerie, cu oarecare tare grele și de aici, cu această orbire, cu acest întuneric sufletesc, pornim în viață. Ea este o stare existențială, o stare întunecată și dureroasă totodată. Și este ferice de cine o poate vedea și simți, atât în interior cât și în exterior, în societate. Să poți să începi să vezi cu adevărat ce e în tine însuți. E un mare har și o mare victorie. Ce este în mintea ta, trecutul tău, mizeria ta, neputința ta. Cât de mult rău faci ție și altora. Prostia și ororile pe care le-ai trăit, păcatele, patimile, cum mărturisește biserica noastră, care te stăpânesc despotic. Ești practic o marionetă a păcatelor și patimilor tale. Să poți să vezi bine toate acestea e un mare har. Iar să poți să te desparți, să faci un efort să te desparți, se cheamă nevoință, nevoința creștină. Majoritatea oamenilor e un fapt. Nu se pot vedea pe ei înșiși. Trăiesc în închipuiri, în dorințe, în pofte, în frici și spaime. Și asta este o durere foarte mare. A nu putea să te vedea pe tine însuți cum ești cu adevărat, aceasta este adevărata ta orbire. A nu putea să-ți vezi păcatele și patimile și mizeria ta interioară este o nenorocire. O mărturisește și Sfântul Isaac Sirul, părinte sirian. Spunea într-o cuvântare de asta, cel ce-și vede starea, păcatele și mizeria este întocmai cu cel ce poate vedea pe îngeri. Să nu poți să vezi întunericul din tine, asta este tragedie. Privește-ți atent trecutul, greșelile, mizeriile, nebuniile, durerile, suferințele, conflictele, tot răul pe care l-ai făcut, ție sau altora. Cum au fost posibile? Cum au fost posibile? Ochii tăi biologici erau prezenți și erau buni. Biologia îți funcționa perfect, erai tânăr poate. Și totuși nu ai putut vedea, nu ai putut să te simți, nu ai putut să înțelegi prezentul tău. Ce-i cu tine? De atunci, prezentul tău de atunci. Problema este că și astăzi este la fel, dar omul crede că poate vedea clar. Aici este înșelăciunea minții. Nu uita, omule, adevărata vedere este capacitatea de a te conștientiza, capacitatea de a vedea, de a simți și de a înțelege simultan. Se numește credință adevărată. Atunci avem o vedere reală, autentică a ceea ce este. Toată viața creștină nu este nimic altceva decât o terapie a vederii. O bunătățire, o dobândire a vederii, a conștientizării, a luminii interioare. Și să ieșim din întuneric. Nu lăsa pe Satan să-ți fie oftalmolog așadar. Nu lăsa de ochii tăi să se ocupe Satan. Astăzi milioane de oameni au ca oftalmolog pe diavol. El îi face să halucineze pe oameni tot felul de nebunii. Însă știința modernă, psihologică și neurologică spune că omul își folosește o parte infimă din energia mentală, din potențialul lui. Se spune că ne folosim până în 15-20% din energia mentală, din capacitățile creierului. Deci 15-20% am fi conștienți, adică lumină, și 85-80%, dar pentru foarte mulți oameni mai mult de 90%, este întuneric, inconștiență totală. Asta este cursa lui Satan. A nu vedea e o tragedie, o durere mare. Numai problema e nu doar vederea, problema este că omul tot atâta și simte și înțelege ce se petrece cu el, cu viața lui. Tot atâta și trăiește 10% sau 15% din potențialul lui. Asta nu e adevărată viață. De aici vin toate nenorocirile și suferințele și durerea existențială. Omul nu poate astfel vedea cu V mare adevărul, frumosul, binele în sine și în afara lui. Nu poate să simte pe Dumnezeu și prezența sa în sufletul lui. Să nu poți să simți prezența divină în viața ta. Până și în natură, în copaci, în pietre, în mări, munți, stele, animale și mai cu seamă în oameni, care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu poți să înțelegi, nu poți să înțelegi și să-ți dai seama că trăiești în realitate un miracol, într-o magie, frumusețe, în veșnicie și în iubire. Galaxia, universul, stelele, pământul, viața, întreaga existență, tot ce este, sunt minunate, sunt de fapt haine ale lui Dumnezeu. O spune însuși Scriptura, la Psalmul 103, ce frumos grește. Tu te îmbraci, Doamne, cu cerurile precum o haină. Periculoase sunt în viață viziunile noastre asupra existenței. Și acum să încercăm să facem și noi un efort, să învățăm a ne vedea pe noi înșine, cât mai clar și cât mai sincer. Un îndemn bidirecțional în două direcții. Pe primul plan, să încercăm să ne cunoaștem păcatele în care trăim, întunericul din noi, erorile grave din viața noastră, ideile greșite care ne guvernează, patimile și falsitatea noastră interioară, agresivitatea noastră. Viața noastră duhovnicească este imposibilă dacă nu le putem vedea bine pe acestea și să luăm o atitudine față de ele. Căci însuși profetul Isaia ne grește. Fără de legile și păcatele noastre au devenit ziduri, adică pușcării, care ne despart pe noi de Dumnezeu. Deci va trebui să vedem bine zidul, pușcăria noastră. Pușcăria noastră inconștientă, mentală în care trăim. Căci așa este, până nu vedem zidul, nu-l vom putea dărâma și nu vom lua nicio atitudine de a-l dărâma. Este datoria noastră ca oameni să dărâmăm obstacolele și zidul ce ne desparte de Dumnezeu. Dar totodată, un mare trăitor spunea, suntem orbi față de păcatele noastre cele mai grave și mari. Va trebui momentan să facem efort determinat și serios să vedem bine. Ce e cu noi, ce e în noi, păcatele, patimile, zidul pe care l-am zidit poate în decenii. Concomitent e bine pentru echilibrul nostru să învățăm să vedem și lumina, binecuvântarea, harul lui Dumnezeu, darurile frumoase pe care Dumnezeu ni le-a dăruit. Putem noi să vedem, ca și orbul din Evanghelie, pe Dumnezeu care se află înaintea noastră, în viața noastră, în cotidianul nostru? Putem noi să vedem și să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce am primit de la El, pentru tot binele, frumosul și adevărul? Să-i mulțumim pentru că existăm, pentru că suntem sănătoși și bine, pentru că ești frumos sau frumoasă, întreagă, pentru că ai atins o vârstă frumoasă, poate, pentru că ai familie frumoasă, pentru că ai copii minunați, pentru că ai părinți încă sau frați, pentru că ai prieteni dragi, că ai casă, masă și nădejde, că ai bunăstare, poate, succes sau bani, că poți ajuta, că poate ai lipsuri, greutăți, datorii pe care le plătești astăzi și le poți plăti, că ai o viață bună, că iubești și poți iubi, poți face bine. Că ai trecut poate cu brio peste multe dureri, greutăți, necazuri și astăzi ești datorită lor mult mai puternic, mult mai plin de nădejde și mult mai frumos și mai bun? Că ai credință, că ai nădejde, că ai dragoste, că ești sensibil, lucid, evlavios, că ești mulțumit în inima ta? Poți tu să vezi că Dumnezeu a avut multă răbdare și milă cu tine, că ai primit poate mai mult decât ai meritat în această existență, că ai descoperit poate esențialul în această viață, că poți să vezi cu adevărat, ca și orbul, ca prin minune, viața ta s-a schimbat. Poți să vezi și să înțelegi scopul vieții noastre, care nu este altceva decât să ne cunoaștem pe noi înșine și să învățăm să iubim. Ca și orbul din Evanghelie, care, dobândându-și vederea, a văzut pe Dumnezeu însuși în față și și-a descoperit ce înseamnă iubirea adevărată. Erosul s-a transformat în agapis, deziderata creștină. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dăruiască și nouă har, putere, înțelepciune, să dobândim și noi înșine o viziune mai bună asupra vieții, asupra noastră, și să reușim să ne transformăm viețile spre slava și spre gloria lui Dumnezeu.
3: Amin.
1: Am difuzat predica rostită în duminica a șasea după Paști, duminica orbului din naștere, de părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba.
0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească. Părintele Aurel Raul Bătrân, de 13 ani, slujește în parohia ortodoxă română din Ceaba. Continuăm ediția cu o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceaba.
4: Mă simt foarte onorat și pentru distincția care am primit-o și pentru aprecierea care o am aici în acest oraș și în această comunitate. Am decenalia împlinit 10 ani de slujire preoțească în această comunitate românească din Bichișceaba și această slujire este încununată de o primire, de o căldură, de o deschidere pe care nu mi-aș fi imaginat-o venind aici, eu fiind aici preot misionar, venind din orașul Arad. Și am venit aici, am găsit o comunitate românească frumoasă, închegată, plăcută, călduroasă. În 10 ani de zile n-am întâlnit o problemă, n-am întâlnit un diferend în această parohie și am întâlnit români frumoși, minunați, cu inimă deschisă și caldă, înțelegători. Mi-a fost o bucurie, o plăcere și o onoare să slujesc în această comunitate românească de aici și pe care nădăjduiesc să o pot sluji în continuare, în special fiindcă chiar i-am îndrăgit. În acești 10 ani de slujire, trăind împreună, am ajuns să văd, să cunosc oameni cu adevărat minunați. Această distinție și această onoare ce mi se oferă mă obligă și mă simt mai responsabilizat în activitatea mea misionară preoțească aici pe tărâmurile românești-ungare și totodată mă simt în continuare și mai onorat că pot sluji pe lângă tărâmul credinței, pe lângă tărâmul bisericii, să slujesc și românismul, menținerea și promovarea românismului pe aceste tărâmuri.
5: Această distinție înseamnă pentru mine că v-ați încadrat foarte bine și în orașul Bichișceaba, în comunitatea, în întreaga comunitate românească din oraș, nu doar la parohie, nu doar în mijlocul credincioșilor români din oraș.
4: Într-adevăr este așa, comunitatea, biserica mea din oraș, biserica care este o biserică de patrimoniu, o biserică monument și comunitatea, oamenii minunați din ea, sunt familia mea. Mă înțeleg cu ei ca și cu familia mea de acasă din România și mă simt încadrat și integrat foarte bine în orașul acesta, în acești români de aici pe care i-am cunoscut din tot orașul, unii care nu fac parte poate din comunitatea bisericească de pe Bulevardul Bardoc Bela și totodată mă simt acasă și în celălalt oraș românesc, orașul Giula, unde e reședința episcopală și comunitatea românească de acolo. Mă simt acasă, pot să spun, în ambele orașe, și în Bichișceaba și în Giula.

Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. După o scurtă prezentare a lui Dr. Benjamin Carson, vom vorbi pe scurt despre această carte din urmă. Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Ben Carson a crescut într-o familie destrămată și a petrecut mult timp în mahalalele orașului Detroit. La o vârstă fragedă, 8 ani, el i-a spus mamei sale că vrea să se facă medic. Mama lui l-a provocat pe el și pe Curtis, fratele lui, să citească și să facă rezumate la 2 cărți pe săptămână. Ben a descoperit subiecte care îl interesau și pe care le citea și le studia cu drag. A ajuns neurochirurg datorită faptului că a descoperit darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Acesta a ajuns cunoscut în lumea întreagă pentru uimitoarea separare a gemenilor siamez uniți în partea superioară a capului. Și acum, pe scurt, despre cartea Și tu ai creier, ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Ben Carson a fost considerat în copilărie prostul clasei. Colegii glumeau și râdeau pe seama lui, însă încrederea și încurajările din partea mamei l-au ajutat să depășească momentul. Micul Ben și-a cultivat dragostea pentru lectură. Cărțile l-au ajutat să își dezvolte mintea, iar după ani de muncă a devenit marele neurochirurg, pediatru Benjamin Carson, ale cărui succese din sala de operație au ținut prima pagină, ani la rând. În acest volum, care îmbină elemente autobiografice cu principiile de viață, a căror valabilitate și putere le-a testat personal, Ben Carson îi încurajează pe adolescenți și tineri să folosească extraordinarul și complexul organ numit creier pentru a gândi cutezător și a-și croi drumul către un viitor mai bun. Orice tânăr are un potențial enorm și poate înfrânge circumstanțele potrivnice, atingând culmile succesului. Este necesară însă asumarea unor principii de viață ferme și parcurgerea cu răbdare a unor etape. Fiecare pagină a acestei cărți ne încurajează să gândim pe termen lung, folosind la maximum acest cadou minunat oferit de Dumnezeu, creierul. Dr. Benjamin Carson a fost profesor de neurochirurgie, chirurgie plastică, oncologie și pediatrie, precum și director al secției de neurochirurgie pediatrică a Spitalului Johns Hopkins. Este autorul cărților Mâini înzestrate, Gândește cutezător, Imaginea de ansamblu și Asumați riscul. A călătorit mult și a susținut numeroase seminare pentru elevi, liceieni și studenți, încurajându-i să fie persoane morale și să facă tot posibilul pentru a trăi o viață decentă și plină de succes. În prezent, Dr. Carson este pensionat din poziția de neurochirurg, dar activ în viața socială.

Sinaksar. Astăzi, 17 mai, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfinților apostoli Andronic și Iunia. Acest apostol al Domnului, ca și cum ar fi fost cu aripi, a înconjurat toată lumea smulgând toată înșelăciunea nebuniei idolești din rădăcină și propovăduind pe Hristos. El a avut dinpreună următoare lui pe mult minunata Iunia, care murise pentru lume și viețuia numai pentru Hristos Mântuitorul. Și trăgând spre dumnezeiasca cunoștință pe mulți, au stricat capiști idolești și au zidit dumnezeiești biserici în toate părțile, și gonind duhuri necurate de la oameni și tămăduind boli fără de leac, și-au plinit și ei ca niște oameni obștească datorie a firii și prin moarte s-au mutat la viața cea veșnică. De aceștia pomenește și Marele Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 16, versetul 7, zicând: Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunias, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care, înaintea mea, au fost în Hristos. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfântului mucenic Solohon și a celor împreună cu el sfinții mucenici Pamfamir și Pamfilon. Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinți și frați Nectarie și Teofan, ctitorii mănăstirii lui Varlaam din Meteora. Cu alelor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Ne apropiem de finalul programului religios. În realizarea acestui program, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători. Astăzi este duminica a 6-a după Paști. L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba, care din 2013 slujește în reședința județului Bichiș. Am difuzat și o convorbire realizată în 2023, când părintele a fost distins cu premiul pentru românii din Bichișceaba. Într-o recenzie publicată pe pagina voceacreștinilor.com am citit nu demult despre medicul Ben Carson, autorul a mai multor cărți, precum Mâini înzestrate, Gândește cutezător sau Și tu ai creier. L-am prezentat pe scurt și pe dr. Benjamin Carson, vorbind și despre cartea Și tu ai creier, Ghidul adolescentului pentru o gândire cutezătoare. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Urmează acum calendarul zilei.
1: Astăzi e Ziua Mondială a Telecomunicațiilor. Marchează aniversarea înființării Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 17 mai 1865, din 15 noiembrie 1947, instituție specializată a ONU. Și tot astăzi este și Ziua Europeană a Pensionarilor și Vârstnicilor, hotărâtă de Federația Europeană a Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 17 mai 1510 a murit Sandro Botticelli, pictor al Renașterii Florentine, ilustrator al operei lui Dante, Divina Comedie. A creat în picturile sale un tip de frumusețe feminină numită Botticelliana. În 1749, în această zi, s-a născut medicul Edward Jenner. A descoperit vaccinul împotriva variolei, punând bazele imunologiei moderne. La 17 mai 1792 a avut loc înființarea bursei de pe Wall Street, cel mai important sediu al bursei mondiale. În anul 1904, în această zi, s-a născut actorul francez de film Jean Gabin, un adevărat mit al cinematografului european și mondial. A fost figurant și dansator și apoi interpret de șansonete. A jucat în aproape 100 de filme în roluri extrem de variate. Dintre filmele care i-au stabilit reputația, menționăm Onoare între hoți, Mizerabili, seria dedicată comisarului Maigret. S-a stins din viață la 15 noiembrie 1976. Ajungând la pagina românească, aflăm că astăzi este Ziua Muzeului Satului. La această dată, în 1936, a avut loc inaugurarea pentru public a Muzeului Satului, concomitent cu inaugurarea întregului parc Herăstrău. Inaugurarea oficială a muzeului a avut loc la 10 mai 1936. La 17 mai 1855 s-a născut Ivan Nicolae, episcop al Clujului, considerat ctitorul și organizatorul episcopiei ortodoxe a Vadului, Clujului și Feliacului. În 1869 a luat ființă la București Societatea de Dare de Semn, prima asociație sportivă din România. La 17 mai 1901 s-a născut sculptorul Romulus Ladia, a realizat portretele lui Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Ion Agărbicianu, ansamblul monumental al școlii ardelene. În 1908, în această zi, s-a născut sculptorul român Sigismund Toduță. A fost profesor, apoi rector al conservatorului din Cluj. A contribuit la înființarea Filarmonicii de Stat Transilvania. A compus, printre altele, 5 simfonii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 17 mai.
0: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Rămânem în actualitate și privim spre evenimentele care au marcat zilele trecute. Vă invităm la retrospectiva săptămânii, unde dr. Mihaela Bucin ne prezintă nota săptămânii.
2: Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment inconfundabil de prag între copilărie și maturitate. În fiecare an, la început de vară, parcă retrăiesc și eu acea stare a sentimentelor din săptămânile finalului de liceu. Despărțirea de colegi, curiozitatea de a înainta spre viitor, dar și teama amestecată cu speranța de a porni cu dreptul în viață ca adult. Stimați ascultători, vă propun să explorăm originile și istoria examenului maturității, care marchează finalul studiilor medii, și să dezlegăm pe cât se poate misterele lui. Deși astăzi ni se pare o etapă firească a educației, bacalaureatul are un certificat de naștere precis. A fost introdus pentru prima dată pe 17 martie 1801 în Franța printr-un decret semnat de Napoleon Bonaparte. Decretul imperial este legat de reorganizarea sistemului școlar, marcat de tranziția de la haosul Revoluției franceze la nașterea învățământului public de stat. Scopul lui Napoleon era evaluarea elevilor și punerea bazelor învățământului modern prin standardizarea nivelului educațional necesar pentru admiterea la universitate. Modelul francez a fost preluat rapid de restul Europei, în primul rând în Anglia și în spațiul germanic. Așadar, termenul bacalaureat desemnează examenul de absolvire a studiilor liceale și, prin extensie, diploma obținută după promovarea acestuia. Cuvântul în sine are o istorie interesantă. Provine din latina medievală, bacalaureus. În secolul al XIII-lea, cuvântul desemna un tânăr învățat, necăsătorit, ucenic sau un cavaler începător. Cuvântul a fost modificat ulterior printr-o etimologie populară pentru a semăna cu baca laurii, adică cu boabă de dafin sau de laur. Ghicim aici influența simbolului cununii de lauri din mitologia greacă antică, purtată de zeul Apollo. În cele din urmă, termenul a evoluat în formele moderne de bachelor, licență și bacalaureat și are sensul de încununat cu lauri, adică recompensat pentru învățătura. Bacalaureatul în Ungaria se numește Érettségi Vizsga, adică examen de maturitate, și este de influență prusacă. Aici, în Ungaria, povestea examenului acesta începe în contextul agitat al mijlocului de secol XIX. A fost introdus oficial în 1849 ca urmare a unei reforme majore a sistemului de învățământ din Imperiul Austriac după înăbușirea mișcărilor de la 1848. Prima organizare oficială a examenului în Ungaria a fost în septembrie 1951. Apoi, examenul devine obligatoriu pentru absolvenții de gimnaziu care doreau să meargă la facultate. Pentru băieți, în primul rând. La acea vreme, examenul de Érettségi, matura, în germană, era obligatoriu bilingv, fiind susținut atât în maghiară cât și în germană. Elevii, băieții, susțineau examinări scrise și orale și nu numai la maghiară și germană, ci și la latină, la greacă și la matematică. Un capitol aparte este accesul fetelor la bacalaureat. Inițial, numai elevele de la școli comerciale aveau dreptul de a susține examenul de maturitate. Abia din 1895 li s-a permis și lor, fetelor, să dea examenul în privat la liceele de băieți pentru a putea urma apoi la medicină sau la profile umaniste. Abia în 1935, diploma de bacalaureat a fetelor a fost recunoscută ca fiind echivalentă cu cea a băieților. În spațiul românesc, bazele teoretice ale examenului de maturitate au fost puse de Alexandru Ioan Cuza, după unirea Moldovei cu țara românească, prin Legea Instrucțiunii Publice din 1864. Însă, prima sesiune atestată documentar a examenului final a avut loc în septembrie 1867. Forma modernă și unitară a bacalaureatului din România s-a născut în 1925 sub mandatul ministrului Constantin Angelescu în timpul guvernării liberale a lui Ion Ice Brătianu. Ministrul Angelescu a dorit un examen de o severitate extremă pentru a tria elitele. În vara lui 1925, rigoarea a fost un șoc pentru elevi și pentru părinți. Într-o singură comisie, doar 15 elevi din 30 au promovat. Profesorii din aceste comisii erau numiți direct de minister și veneau din alte orașe sau veneau din universități, și asta pentru a asigura o corectitudine totală a bacalaureatului. Deci, severitatea lor era maximă. Astfel, pe atunci tânărul Mircea Eliade este chiar unul dintre cei care au picat examenul în sesiunea de vară a anului 1825. În romanul Adolescentului miop, scriitorul povestește cum a fost respins la proba de geografie pentru că nu a știut să descrie flora versantului nord-estic al munților Apuseni. A învățat toată vara și a luat bacul în sesiunea de toamnă. După 1848, regimul comunist nou înființat în România a schimbat numele de bacalaureat, care suna prea cosmopolit, în examen de maturitate. Comuniștii au introdus și probe ideologice, precum materialismul dialectic. Numele tradițional de examen de bacalaureat a fost reluat abia în anul 1971. O vreme, aproape toți elevii din România luau bacalaureatul destul de simplu. Părea că se ajunge la niște probe mai mult formale. Însă, o bornă istorică a fost nu prea de mult, în anul 2011, când introducerea camerelor video de către ministrul Daniel Funeriu a resetat standardele de onestitate, ducând la o scădere drastică, dar reală, a promovabilității examenului de BAC în liceele românești. În România, la sesiunile oficiale ale examenului de bacalaureat din acest an, se estimează participarea a aproximativ 140.000 de candidați. În Ungaria, în sesiunea mai-iunie a examenului de maturitate, participă un număr total de peste 148.000 de persoane. Însă dintre acestea, în jur de 79.000 sunt elevi în an absolvent de liceu, adică cei care dau examenul complet de maturitate în mod curent, normal. Restul, până la 148.000, este format din elevi din ani mai mici care dau examene anticipate, Előre hozott vizsga, sau din persoane care susțin examene de mărire de nivel, szintemelő, vagy javító vizsga. Voi încheia aici cu o anecdotă celebră despre bacalaureat. Provine chiar din țara natală a acestui examen. E vorba de bacalaureatul francez. Este legată gluma de proba scrisă de filozofie care deschide în mod tradițional sesiunea de bac din Franța în fiecare an. Povestea spune că, la un moment dat, profesorii examinatori au propus la examenul scris de filozofie un subiect format dintr-o singură întrebare, scurtă și directă. Qu'est-ce que le courage? Adică ce este curajul? În timp ce majoritatea elevilor au început să scrie pagini întregi de teorii, citându-i pe Platon, Aristotel, Kant sau Sartre, un candidat s-a oprit, s-a gândit un pic, apoi a lăsat foaia goală și doar la mijloc a scris cu stiloul o singură propoziție. Le curaj, c'est ça, adică acesta este curajul. Apoi a semnat lucrarea, s-a ridicat din bancă după doar 5 minute de examen și a părăsit sala lăsându-i pe supraveghetori uimiți. Rezultatul? Profesorul care i-a corectat lucrarea a considerat că gestul elevului a fost ilustrarea perfectă, practică și filozofică a conceptului cerut. A primit nota maximă cu felicitări. Acum, istoricii educației cred că povestea este mai degrabă un mit urban, universitar, folosit de generații întregi pentru a mai destinde atmosfera tensionată dinaintea examenelor. Să recunoaștem că ideea glumei este genială. Ne amintește că uneori, în fața marilor teste ale vieții, capacitatea de a sintetiza, originalitatea și stăpânirea de sine valorează mai mult decât pagini întregi învățate pe de rost. Totuși, nu recomand nimănui să dea foaia de examen cu o singură propoziție. Nu toți profesorii au simțul umorului. Cu speranța că v-a făcut plăcere această notă radiofonică, eu vă zic bun rămas!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Continuăm programul retrospectiv de astăzi cu un interviu realizat de colegul nostru Adam Bauer cu profesorul Cristian Ardelean din Chiticaz, un interviu despre responsabilitate și empatie, dar și despre felul în care aceste valori pot fi transmise tinerelor generații.
2: Rețelele de socializare sunt pline de anunțuri despre pisici sau câini care au nevoie de o casă. Apar și scrieri care povestesc despre alte animale care tot așa au nevoie de ajutor. Elevii mei care se întorceau acasă de la antrenamente ieri seara au bătut la ușa mea pentru că au găsit un pui de porumbel căzut dintr-un cuib. Este sănătos, doar ușor rănit. Tatăl meu are porumbei care au pui de vârstă similară, așa că a fost pus printre ei. Mă simt bine că elevii mei nu au trecut pe lângă el, au încercat să ajute. E bine să ai o astfel de atitudine. A postat zilele trecute și Cristian Ardelean, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticaz, care, într-o altă postare, oferă și sfaturi în privința protecției păsărilor. Dacă vezi o rândunică pe pământ cu aripile întinse, nu te teme, ajută-o. Nu este bolnavă. Rândunelele, în special lăstunii, nu își pot lua zborul de pe suprafețe plane, cum ar fi pământul sau asfaltul. Trebuie să o ridici și să o lași puțin peste înălțimea mâinii tale. Vor zbura imediat, singure, scrie Cristian. Pasiunea lui a evoluat de la simpla iubire față de animale spre acțiuni concrete de protecție, cum s-a întâmplat și la Bikisciaba, când pe strada care de la gară duce spre centrul orașului a zărit un porumbel nemișcat. Părea că nu mai are putere să zboare. Trecătorii treceau grăbiți. Ce s-a întâmplat, veți afla peste câteva clipe din convorbirea realizată cu profesorul Școlii Române din Chiticaz. Fiți cu noi și în continuare!

0: Am venit la Kitty Kaz, la domnul profesor Cristian Ardelean, despre care știu și ascultătorii noștri îl cunosc, am vorbit cu dânsul de mai multe ori despre sport, despre pasiunea sa, alergatul, dar acum nu despre aceste lucruri vom discuta, ci despre salvarea animalelor. Am citit de mai multe ori pe internet unde postează din când în când despre anumite întâmplări că salvează animalele și am citit o mică scriere despre o întâmplare de la Bichișceaba. Ai fost grăbit și totuși te-ai oprit să salvezi un porumbel, dacă nu mă înșel. Dar înainte de a dezvolta această întâmplare, te-aș întreba ce animale ai acasă aici unde discutăm.
1: Am 7 pisici și un câine și toți sunt salvați. Le-am aflat lângă drum când am alergat, au fost accidentați și le-am dus acasă și apoi la veterinar și au rămas la mine.
0: De unde această dragoste față de animale?
1: Din copilărie. Am avut acasă multe animale și pentru mine fiecare animal este un viețuitor cu suflet și merită o viață plăcută.
0: Și tu încerci să le și asiguri această viață acestor animale salvate. Revenind la această poveste cu care am început această convorbire, te-ai dus la Bichișceaba pentru a rezolva o problemă și în oraș, pe trotuar, ai văzut un porumbel rănit. Însă știu eu și a reieșit din această scriere că ai avut și alte probleme, de pildă cu telefonul. N-ai avut încărcat telefonul, n-ai avut cum să apelezi la cineva pentru ajutor. Cum ai reușit să rezolvi totuși această problemă?
1: Am avut lucrul la Bechescebă și am aflat un porumbel pe stradă. Au avut probleme și da, și cu telefonul am avut probleme. Am intrat în Chaba Center, în MediaMark și acolo m-au ajutat. Și am încărcat telefonul și am dat telefonul la mai multe cunoscuți cu cine ne cunoaștem ca iubitori animalelor și m-au ajutat. Din Mezőbereny au venit cunoscuți și l-au dus porumbelul acasă și l-au ajutat.
0: Și apoi tu ai urmărit soarta acestui animal, soarta porumbelului. Cum s-a rezolvat în fine problema porumbelului?
1: Da, am mai dat telefon și porumbelul a ajuns la Szentes. Acolo este un veterinar pentru păsări.
0: Atunci a ieșit cu bine această întâmplare. Când am venit aici să discutăm despre protejarea și salvarea animalelor, m-am gândit că prima dată m-am întâlnit cu această problemă sau, mă rog, am văzut filme cândva în anii 90, când au ajuns la noi aceste noi posturi de televiziune în care am putut urmări, de pildă în America, cum se raportează oamenii la această problemă și atunci m-am mirat când am văzut, de pildă, că pompieri, zeci de pompieri cu poate 2, 3 sau 5 mașini de pompieri s-au deplasat pentru a salva, de pildă, o pisică care s-a cățărat sau a urcat pe un copac și apoi n-a putut să vină jos de acolo. Atunci m-am gândit și am vorbit despre acest lucru înaintea convorbirii, că dezvoltarea societății se oglindește în acest lucru, cum se raportează oamenii la animale. Tu ce părere ai?
1: Da, și la noi sunt mulți oameni care se ocupă cu salvarea animalelor, dar sunt și organizații, dar nu așa de multe ca și în vestul Europei sau în America, și sunt foarte multe probleme. Probleme financiare și nu e un lucru ușor, dar și la noi există așa ceva despre ce am vorbit.
0: Știu că sunt multe locuri, azile sau adăposturi de câini, de pildă. Tu ești în legătură cu aceste adăposturi, de pildă?
1: Da, am cunoscut și sunt azile mai multe la Bechișceaba și la Giula, la Bichiș, dar din păcate sunt plini și nu totdeauna pot să ajute dacă aflăm un câine sau o pisică cu probleme.
0: Și atunci ce se întâmplă? Atunci probabil tu îl aduci acasă aici la tine și atunci încerci să-l salvezi.
1: Da, așa am pisicii și câinele meu și încercăm mai mulți să aflăm pe cineva cine poate să aducă acasă și să-l salveze.
0: Sunt oameni, sunt deschiși oamenii pentru a primi.
1: Da, sunt. Dar trebuie să le aflăm oamenii. Aici și pe internet, pe Facebook, Facebook este un ajutor.
0: Cum vezi tu, ai amintit că din copilărie iubești animalele, cum s-a schimbat ceva în această privință? Oamenii sunt mai dispuși să ajute animalele?
1: Sunt mulți care da, dar din păcate sunt mulți care nu se interesează cu așa ceva și aruncă afară pisicii sau câinii și sunt, eu gândesc așa că sunt fără suflet oamenii aceștia.
0: Și cred că încerci să faci ceva și în această privință, fiind profesor la Școala Românească din Chiticahază. Elevii știu despre tine, că ai această preocupare.
1: Da, știu și vorbim foarte multe ori la școală de salvare animalelor și eu văd așa că copiii sunt deschiși și sper că în viitor a fi altcum, mai bine. Și eu sunt și vegan, adică nu mănc nimic din animale, nu numai carne, nici ouă, nici lapte, nici miere. De 9 ani sunt vegan și din 2011 am fost 4 ani vegetarian, adică numai carne n-am mâncat, dar am văzut mai multe filmuri documentare, de pildă Earthlings, Furlocook sau Dominion Uralom, unde se arată că ce viață au animalele în industria alimentară, oribilă. Pot să zicem așa.
0: Ai amintit și acest aspect. Cum ai devenit vegan și prima dată vegetarian?
1: Din cauza morală pentru animale. Și dacă cauza morală nu luăm în considerare, eu gândesc că e foarte sănătos. Simt pe mine. Când alerg ultramaratone sau fac sport, simt că mă regenerez cu mult mai repede ca de demult.
0: Este foarte interesant ceea ce spui. Despre acest aspect n-am vrut să discutăm sau, mă rog, nu mi-a venit în gând, dar îmi pare foarte bine că ai adus în discuție, fiindcă eu chiar contrar am gândit că faci un efort fizic când participi la maratoane și semimaratoane și totuși spui că foarte ușor poți să concurezi la aceste competiții și așa.
1: Foarte mulți cred așa, dar nu e așa. Mă simt puternic, n-am nicio problemă și vreau să spun mai o pildă. Din 5 cel mai buni ultramaratoniști din Ungaria, 4 sunt vegetariani sau vegani.
0: Foarte, foarte interesant. Și atunci înseamnă că de mulți ani de zile n-ai mâncat carne. Nu-ți lipsește gustul acestor alimente?
1: Nu. Nu-mi lipsesc. Carne n-am mâncat de la 2011 și n-am nicio problemă. Și există foarte multe mâncăruri gustoase și foarte bune.
0: Și atunci tu aici acasă le știi să le prepari, să le gătești aceste... Ai învățat?
1: Este ce da, dar eu comand mâncare de la Teletal, ei au mâncăruri vegane.
0: Și ești mulțumit.
1: Da.
0: Și dacă discutăm despre acest lucru, când ne-am înțeles că vin aici la tine și o să discutăm astăzi despre aceste lucruri, m-ai sunat și m-ai întrebat când o să ajung aici, deoarece și ziua de astăzi ai început cu alergare, cu antrenamente. Ai fost și ești acum după antrenament, așa este?
1: Da, așa, ca și fiecare zi, încep cu alergare. Astăzi am alergat 12 km.
0: În ce direcție? Jula, Aletia?
1: Numai aici, în sat.
0: Revenind la animalele și ai amintit că din copilărie ai acest sentiment

0: și acestui lucru.
1: Acum, ca adult, mă gândesc mai altfel, ca și copil. Și atunci i-am iubit, dar acum simt așa că și ei au suflet și merită o viață plăcută.
0: Ai amintit că ai 7 pisici, un câine, nu este costisitor?
1: Urea că da, dar dacă cineva are animale, trebuie să le hrănească și dacă sunt bolnav, trebuie să le duc la veterinar. Și acum am o pisică care are 11 ani și are probleme cu sănătatea și o hrănesc special și nu e ușor.
0: Se ivește din nou o problemă, cum văd, te duci la competiții, te poți deplasa să le lași acasă pe animale.
1: Da, părinții mei îmi ajută și le hrănesc și fac ce trebuie.
0: Trebuie chiar o echipă sau
1: da,
0: să
1: da.
0: Ai ajutor în această privință.
1: Da, da, dar pe timp lung nu călătoresc, numai 3-4 zile.
0: Și de pildă, cu câinele ai obișnuit să ieși la plimbare?
1: Da, în fiecare zi. Și el trăiește liber aici în curte, dar are nevoie să ne plimbăm afară. Și în fiecare zi, dimineața și seara.
0: De pildă, la alergare nu te însoțește?
1: Da, vine și el cu mine, dar e un câine mic și maxim 3 km vine cu mine. De 3 ori a venit și el cu mine la o competiție la Békéscsaba, la Silvestru, alergarea de Silvestru. Acolo am alergat împreună peste 4 km. Dar și el acum are 9 ani și nu-l mai duc.
0: Îmi pare bine că am vorbit despre aceste lucruri, că nivelul moral al societății se oglindește în comportamentul oamenilor vis-a-vis de animale și ai amintit și tu acest lucru.
1: Da, și eu gândesc așa și sper că în viitor a fi situația animalelor mai bună și vor trăi și ei mai ușor.
2: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Cristian Ardelian, profesorul Școlii de Naționalitate Română din Chiticahaz, cu care am stat de vorbă despre protecția animalelor și despre multe alte lucruri, precum ce înseamnă a fi vegan, de pildă, ce efect are acest stil de viață asupra randamentului la competițiile de alergare, la maratoanele și semimaratoanele, la care domnia sa participă frecvent. Cristian în iunie va lua startul și la competiția de la lacul Tisa, distanța căreia este 130 de kilometri. Aici vă atrag atenția, dragi ascultători, că zilele următoare vom vorbi și despre această competiție.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost redactor Anca Becan, Adam Bauer, realizatorul rubricii În lumea credinței. De la pupitrul tehnic am fost asistată de tehnicianul Hege Dușianoș, șef de producție Game și Erico. Emisiunea O voce românească poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu. Emisiunile pot fi ascultate online, atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară bună tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.

Vemi mangos le devles, talenam de murotraio. Te shai trada al murotraio, shukar traio, pe pacea. Co sunt odel ca na te traio, Andre, uștia. Atunci co sunt odel, ce mangir tu tarcanci? Rit eu nasvaimo, te mezeha, ne vo traio. Pace ca merte del tu, peschi pacea del pe tute. Muro pe al, ca na pnel, apula mea ande geste piras. Vivo eu ando geste piras. Co do geste. Când pe ce loc am, avrigeaz, jas de tehara, de ce să șucar de si. Atunci de ce să godi, crura patute, o să si, de ce să te palen, te neamon, te șavoren, te dades, te da, de când arator, și așa tu avri, ce de ce scanica, crura tutar, nu mă cati, s-o de tu, tu ca mes, care încuștezi 2-3 metri de ce. S-o ca mes, muropra, te de ce să o ceacimo, crura s-o si, care încute, cam este dichez cu două sunt o del, s-o cam el tut te del, cam el te poti vera tiro troio, te ujare tiro troio. Vitu cu două camis, că si, pe tiu ilo, vare să s-o paroi, ce jamez cu două, ca ai te șosles, văd casca te pene să avri, că n-ai, manușco te jutul pe tute, si tu prala, si tu put pral, cruel tutan, nu ce jamez te jutim pe tute, corcoro o sunt o del, lescoșavo, că voi s-o penel, o de, penel, că pescărate s-a ușare el tut, pescărat das, pomaro, traiu, te șai ușare les, s-a stimut te șai de la men. Că a me, unde iec ta vas am de pacea, atunci le devle sa vas am de iec pacea. Atunci că sunt o de, amaro traiu, cea ce are, că penel, că voi cea cioi, te les te șai das, te ele, amare doșa, că voi ușare le, te elele. A pol murotra, că voi uja arelă marotraiu. A me te pnas codo, a me n-ai doș. Hai încă pnas ca ningo del dikhas, vai ca ningo sunt o del, me pateavan do del. Hai a me codi pnas, a me n-ai doș. Atunci, hohavas, le devles sa jas, ke, ca ningo del, doșa sa jas, hai plesco nav. Ca iara sa Andre, hai doșa ara sa Andre, le devles conav. Soca me, so jucare sinke.

Dacă n-ar fi povești pe lume, cum ar trăi biata lume? Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Deschidem ediția cu o zicătoare care ne amintește de rolul important al imaginației, speranței și ficțiunii în viața omului. Fără povești, lumea ar fi un loc mult mai rece. Poveștile ne oferă o evadare din cotidian, ne dezvoltă empatia, ne ajută să înțelegem experiențe diferite de ale noastre și ne conectează unii cu alții prin valori și emoții comune. Fără ele am trăi numai într-o realitate strict pragmatică, lipsită de acea magie care ne dă curaj să visăm și să depășim greutățile. O poveste despre povești ar putea fi titlul montajului realizat de colegul Ștefan Crâsta, care a participat vineri, 15 mai, la cea de-a 31-a ediție a concursului de povești Gheorghe Gross din Bichișceaba. În prima parte a ediției, colegul ne invită la Casa Poveștilor din reședința Comitatului Bichiș, unde s-a desfășurat în organizarea autoguvernării de naționalitate română din oraș tradiționalul concurs național de povestire dedicat elevilor de la școlile românești din țara noastră. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge apoi din nou la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciongrad, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă, dragi ascultători, în zilele de marți, o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. După ce episodul din săptămâna trecută a fost dedicat bisericii, astăzi veți auzi și despre școală, precum și despre Vasile Erdeli, episcop de Oradea, care s-a născut la 1 august 1794 la Macău. Joi, 14 mai, la vârsta de 85 de ani, s-a stins din viață fostul portar Marin Andrei, care a rămas în istoria fotbalului românesc drept primul jucător care a evoluat pentru cele trei mari cluburi din București, Steaua, Dinamo și Rapid. Născut pe 22 octombrie 1940 în București, Marin Andrei a fost deci primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei cluburi, dar portarul a rămas în istorie și pentru recordul all-time de 770 de minute fără gol primit în divizia A. Vă invit la o întâlnire astăzi și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute. Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Credincioșii ortodoxi români din Bihișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, duminica Orbului din Naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bihișceava în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o. Pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România, de muzică tradițională și populară românească, și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-a onorat cu prezența lor și ne-a încântat pe întreaga comunitate. Ne-a onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după odpustul liturghiei ne-a onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
0: L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bihișceaba.
3: Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale. Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseniei Gheorghi și se va desfășura la Centrul Cultural Juhas Erzsébet, începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ, unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.
0: Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminică, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez pentru cea de a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, directorul liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
4: Din darul lui Dumnezeu am săvârșit și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi. Și însăși această familie în sine este o mare binecuvântare și o dovadă a lucrării lui Dumnezeu, care iată poartă de grijă și de cei care, români fiind, trăiesc dincolo de granițe, pentru că în familia aceasta distinsă a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, fiica sa, Suzana, care a studiat medicină la Timișoara, s-a căsătorit cu un băiat din părțile Băii Mari, din parohia Culcea. Iată, au întemeiat o frumoasă familie, amândoi devenind medici. S-au și stabilit în Oradea, unde lucrează împreună.
0: Catedrala Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Jula a fost construită în secolul al XIX-lea.
3: Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palme d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Fjord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a șaptea participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat în trecut trofeul Palme d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la Marche du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect în fața producătorilor și distribuitorilor într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes.
0: Continuăm cu sport. Echipa Győr, la care evoluează 4 fotbaliști români, a câștigat în detrimentul formației Ferencváros Budapesta campionatul Ungariei. Campionatul maghiar și-a disputat sâmbătă, 16 mai, ultima etapă, Győr devenind campionă a țării după 13 ani. După un campionat de-a dreptul miraculos, Győr a reușit să câștige titlul. Gruparea românilor s-a impus în deplasare cu Kishvardo, scor 1-0, și și-a asigurat titlul, chiar dacă rivala Ferencváros și-a câștigat și ea meciul 3-0 cu Zalaegerszeg. Distanța dintre Győr și Ferencváros este de doar un punct, dar aceasta a fost ultima etapă a campionatului. Cei 4 fotbaliști români de la Győr au fost piese importante în echipa coordonată de Borbély Balázs. Paul Anton a jucat în 22 de partide. Claudiu Bumba în 41 de meciuri, Dejan Boldor în 19 meciuri și Ștefan Vlădoiu în 28 de meciuri. Titlul câștigat în acest sezon este al 5-lea din istoria clubului, ultimul fiind cucerit în urmă cu 13 ani, în sezonul 2012-2013.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele. Pe alocuri însă se vor crea și condiții de precipitații sub formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Vântul va sufla din sector nordic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 5 și 12 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Valorile maxime vor fi asemănătoare și joi. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: O poveste despre povești ar putea fi titlul montajului realizat de colegul Ștefan Crâsta, care a participat vineri 15 mai la cea de-a 31-a ediție a concursului de povești Gheorghe Gross din Bichișceaba. Colegul ne invită în cele ce urmează la Casa Poveștilor din reședința Comitatului Bichiș, unde s-a desfășurat în organizarea autoguvernării de naționalitate română din oraș tradiționalul concurs național de povestire dedicat elevilor de la școlile românești din Ungaria. Concursul în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gross, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție. O auziți pe Corina Olaru, vicepreședintele autoguvernării române din Bichișceaba.
2: Pentru noi, ca și organizatori, de fiecare dată este o bucurie să ne pregătim pentru un concurs național la care avem ocazia să întâlnim copii de peste tot din Ungaria, de la școlile bilingve, precum și de la școlile unde limba română se predă ca obiect de studiu. Organizarea în sine este un lucru firesc, pe care, de fapt, putem să-l constatăm ca un succes, pentru că tot ceea ce am făcut și facem este pentru copiii comunității noastre, așadar este firesc să depunem eforturi și să încercăm să le oferim cu această ocazie un cadru în care nu doar să concureze, ci să se și simtă bine împreună.
3: Aici au fost copii împărțiți în categorii. Mă gândesc că și cunoștințele de limbe sunt diferite la acești copii.
2: Uneori da, am putea să vorbim și despre diferențe de cunoștințe de limbă. Însă trebuie să subliniez faptul că de foarte multe ori și chiar vreau să evidențiez munca colegilor de la școlile unde limba română se predă ca obiect de studiu, deoarece vin cu copii foarte bine pregătiți, de foarte multe ori nici nu realizez că de fapt ei vin de la o școală unde limba română nu este o limbă maternă, poate, în multe cazuri, deoarece au însușit la un nivel foarte ridicat limba, iar modul în care redau poveștile este fenomenal.
3: Câte școli și câți concurenți au fost?
2: Spre bucuria noastră, cam fiecare an putem să spunem că suntem onorați de prezența tuturor școlilor bilingve și a tuturor școlilor unde limba română se predă ca obiect de studiu, iar anul acesta am avut un număr de 78 de concurenți.
3: Ce înseamnă pentru românii din Bichișceaba, pentru autoguvernarea din Bichișceaba, acest concurs?
2: Pentru autoguvernarea din Bichișceaba înseamnă foarte mult. De ce? Pentru că noi, prin acest program, nu doar oferim elevilor posibilitatea de a-și prezenta cunoștințele de limba română. Prin participarea la un astfel de program, este categoric faptul că ei cunosc o mare parte a tradiției românești, a snoabelor, a poveștilor și totodată cunosc și recunosc poveștitorii români de pe aceste meleaguri, precum Vasile Gurzău, Mihai Purdi, Gheorghe și Munca. Așadar, pentru noi înseamnă mult și mai ales pentru faptul că acest program îi poartă numele celui care de fapt l-a inițiat în urmă cu 31 de ani, domnul Gheorghe Gross, care a pus foarte mult suflet în organizarea programului și ca acesta să poată fi dus mai departe și de noi azi.
3: Pentru Gheorghe Gross l-am cunoscut cu toții, a fost foarte important, cum ai zis și tu, acest concurs. Pentru copiii de astăzi, cum observați cât de importante sunt poveștile?
2: Iată că este o întrebare foarte bună. De ce? Pentru că avem aici câțiva concurenți care în ultimii ani au participat consecutiv și care deja mă cunosc ca și organizatoare și vin cu bucurie salutându-mă și mândrindu-se cu titlul poveștii pe care o redau în fiecare an. Așadar, după cum am văzut, chiar pot să afirm că e important pentru marea majoritate a copiilor, nu doar pentru faptul că vin la Békéscsaba, ci pentru faptul că ei au însușit ceva și sunt fericiți că pot să prezinte ceea ce au învățat.
4: Mă numesc Balazs Nicoleta Mălina, sunt elevă în clasa 8-a la școala Nicolae Bălcescu din Giula. Baba Cloanța după Vasile Gurzău. A fost odată o femeie care avea o fată tare frumoasă, pe nume Ileana. Maică-sa se bucura de frumusețea ei, dar se necăja, fiindcă fata era tare leneșă și nu vroia să muncească. Când a venit vremea măritișului, Ileana nu știa să facă nimic. Nu știa să spele vasele, să facă curățenie, să facă mâncare. Într-o zi, maică-sa a început să o certe și să o lovească. Tocmai atunci trecea pe acolo fiul împăratului. Auzind plânsete, a oprit trăsura și a întrebat: ce se întâmplă aici? Vai, prințule, răspunse femeia, mă necăjesc cu Ileana mea, că muncește atât de mult, zi și noapte, încât nu mai poate. Pentru hărnicia ei o bați, a zis prințul, las-o în pace, o iau eu la castel, unde sunt atâtea lucruri de făcut. Femeia, fericită, a lăsat-o să plece. Ileana, la palat, a fost dusă într-o căpere plină de cânepă și fuior, cu porunca să toarcă până dimineață. Neștiind ce să facă, a început să plângă. La miez de noapte a apărut baba Cloanța, o femeie urâtă, cu dinți lungi și degete cârne, dar cu un glas blând. De ce plângi, fată dragă? Cum să nu plâng, maica mea, că până în zori trebuie să torc atâta cânepă? Nu plânge, du-te și culcă-te, iar eu voi lucra în locul tău. Așa a și fost. Ileana a dormit liniștită și baba a lucrat în locul ei. De dimineață, împăratul, împărăteasa și prințul s-au minunat. Vai, cât de mult lucrează această fecioară și cât de harnică e! Și a doua zi, și a treia zi la fel. Baba Cloanța a venit și a lucrat în locul fetei. Împăratul, împărăteasa și prințul, văzând câte minuni ieșeau din mâinile acestei fete, au zis că este și frumoasă și harnică deopotrivă. Prințul s-a hotărât să se însoare cu ea. Părinții lui au spus, nu-i nimic că-i săracă, bine că-i harnică și frumoasă. Ileana, fericită, i-a mulțumit babei și a întrebat-o, cu ce-ți sunt datoare, maica mea? Doar cu atât, să mă chem la nuntă când va veni vremea. Cum să te chem? Cine ești și unde locuiești? Nu contează. Când vei ședea la masă ca mireasă, doar strigă. Baba Cloanța, unde ești? Hai la nuntă să mă vezi. Și eu voi veni. Așa a și fost. A venit ziua anunții, unde s-au adunat boieri și oaspeți de seamă. Iar după cununie s-au așezat la masă, iar Ileana și-a adus aminte și a strigat. Baba Cloanța, unde ești? Hai la nuntă să mă vezi. Și baba a apărut. Când au văzut-o oaspeții cu dinții lungi și degete cârne, s-au minunat și au murmurat. Nu se poate așa ceva, ca o astfel femeie să fie rudă cu mireasa cea frumoasă. Așa că au întrebat-o pe babă. Dumneata ești rudă cu mireasa cea frumoasă? Da, a răspuns baba încrezătoare. Dar cum se poate așa ceva? Ileana nu seamănă deloc cu dumneata. Dumneavoastră sunteți mai urâtă. Păi da, cum să semene cu mine? Eu sunt bătrână, dar când am fost tânără, am fost mai frumoasă și mai drăgăstoasă decât Ileana. Dar am tors zi și noapte și munca m-a urățit. Dinții mi-au crescut, degetele mi s-au încărnit, spatele mi s-a gârbovit și ridurile mi-au șters frumusețea. Când a auzit acestea împăratul, a spus să piară furca de la curtea împărătească, ca Ileana să fie o împărăteasă frumoasă și bine văzută. Așa că Ileana i s-a îndeplinit destinul. Nu că era doar frumoasă, ci și norocoasă. Și cum se spune, unde norocul se pune, toate se întorc spre bine.
1: După interpretarea poveștii, Balazs Nicoleta Mălina, elevă în clasa a 8-a la școala din Jula, a spus următoarele.
3: Astăzi ai participat la acest concurs de povestire. Nu știu dacă ai mai fost la acest concurs și altă dată.
4: Am mai fost acum câțiva ani, cred că acum 2 ani.
3: Deci nu este o noutate pentru tine. Ce fel, ce poveste ai interpretat astăzi?
4: Baba Cloanța după Vasile Gurzău.
3: După Vasile Gurzău. Nu știu, ai auzit despre povestitorii români din Ungaria?
4: Da, am auzit, am mai învățat la școală.
3: Ce știi despre ei?
4: Păi știu că Vasile Gurzău este din Micherechi și își arată prin operele lor dragostea față de limba maternă.
3: Tu ce crezi despre povești? Pentru că ești acum în clasele superioare la școala generală, nu cred că zilnic asculți povești, dar pentru tine ce înseamnă povești? Nu știu, când ai fost mai mică, ce legătură ai avut cu poveștile?
4: Când am fost mică m-am uitat la foarte multe povești, am citit foarte multe povești, sau ni le spuneau bunicii, părinții și mi se par foarte interesante și foarte adecvate pentru copii, adică intră într-o lume imaginară și...
3: Mai citești povești?
4: Acum nu prea, nu.
3: Nu mai spui povești?
4: Da.
3: Și despre ce este vorba în povestea asta pe care ai spus-o astăzi?
4: Despre o femeie care are o fată pe nume Ileana și este foarte frumoasă, dar din păcate este leneșă și o să o ieie un împărat la castel și o să-i deie de lucru să toarcă cânepă toată noaptea și vine baba Cloanța și o ajută să toarcă pentru că ea nu știe. La sfârșit o să se căsătorească cu ea și atunci o să... trăiască fericit și o să fie și frumoasă și norocoasă deopotrivă.
3: Ce crezi? De ce e important ca să cunoaștem povești?
4: Nu știu, ne dezvoltă imaginația, vocabularul.
3: Este altceva decât să vezi un desene animate, să zicem.
4: Da.
0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
5: Mă numesc Vasile Martin, sunt elev în clasa a 5-a, în școala generală Nicolae Băcescu din Jula. Tiznotor la nană floare. Mai amus câteva zile, unul din feciorii mei m-a rugat să merg la ei într-o zi de iarnă tare la tiznotor la nană floare. Strânsul s-au vecinii odată cu neamurile mai de aproape. Toți cu toții la o lată, la un pahar două de pălincă și porcul de coadă să prindă. Fie crisa grasă și-o mânce gazele cu sănătate, dau bineață rând pe rând, toți de sănătate închin cu pălincă, bere și vin. După o oră și jumătate, zice unul mai din spate, haideți oameni, nu faceți tor, până porcul nu e mort. În coteț era un porc, Doamne mare dobitoc! Când mă gândeam cum l-o prinde, mi se umplau și gacile, ferimă, Doamne, de ele! Să lovea oamenii în coate, cine-i, unde-i, care poate, funea în gură să-i pună și așa să tragă afară. Bace tager, mai dă vrâstă, mai pătimat, mai cu minte. Să sufulcă și tușește și lângă porc să oprește. Ce băieți slab mai sunteți, dă nu veniți în coteț. Și atunci cei de din afară, toți pe porc se aruncară, niciun grai nu mai vorbesc și în ocol se opresc. Gâfâia porcul asilă, dar lor nu le era milă. Hopa, țupa, țupa, hopa, și-o găsit porco cu popa. Ține, lasă, ia-l de coadă, zdup cu porcul în țărină, în țărină cea cam male, în china lui nană floare. Dar și oamenii până atunci erau exact ca niște porci. Și atunci de colo vine pruncul cu blidul și cu cuțitul. Sânge porcul dacă a da, de prânz pe masă s-a găta, bace tager dinainte cu cuțitul-n porcul-n punge, vârful pânceafă afară ieșe și numai în genunche se oprește. Unu țipă, altul urlă, doctor cheamă, medic strigă, doctor, medic, dar pucui, porcului or omului? Încă atunci nu se știe oare a cui sânge curge. Unul acasă șchiopătează, ceilalți ordinul așteaptă. Haideți, oameni, nu mai stați, e mult până a fi cărnați, fâlea cărnața fumați. Adevărat, adevărat, cei care au mai rămas, nu mult au mai închinat, cu păhăruțul plin, nici cu pălincă, nici cu beare și vin. Lucrurile s-au făcut, ziua aceasta a trecut, ziua cea de iarnă tare, cu diznotorul lui Nana Floare.
3: Lați, tu ai venit cu o poveste interesantă aici. Cine a scris povestea asta?
5: Bunicul meu a scris.
3: Cine e bunicul tău?
5: Vasile Martin.
3: El era profesor la Micherești, nu?
5: Da.
3: Și despre ce e vorba în povestea asta?
5: Pentru diznător.
3: Ce să face la diznătorul ăsta? Un diznător din Micherești, nu?
5: Da.
3: Altă dată ai mai ascultat povești sau ai mai spus povești și altă dată?
5: Încă nu.
3: Acum ai fost prima dată
5: da.
3: Aici, la concurs
5: da,
3: ăsta?
5: Da.
3: Și când ai fost mai mic, ți-au povestit părinții, bunicii?
5: Nu.
3: Nu tare. Și ce crezi despre povești? Că e bine să spui, să asculți povești? Sau...
5: Bine.
1: După ce l-a întrebat pe elevul Vasile Martin, colegul Ștefan Crâsta a invitat-o la o convorbire și pe Eva Pătcaș Sabău, bunica lui Vasile.
6: Cândva acum, în urmă cu, dar pus să poate că peste 20 de ani
3: da.
6: A trecut de atunci de când s-a auzit povestea aceasta aici la Bichișceaba, la concurs.
3: Și povestea asta are o poveste, pentru că e scrisă de...
6: De bunicul lui, nepoțelul meu, de Vasile Martin, care a fost profesor la școala din Micherești și el a scris povestea aceasta și anume pe o tradiție frumoasă de la noi din sat din Micherești, despre, cum se zice la noi, tăiarea porcului, diznotorul. Și asta a fost tema pe care a prelucat-o bunicul.
3: Înseamnă că așa cum mai trăiesc între noi oameni care au talent la scrisul poveștilor.
6: Da, și acum și bunicul a avut tare mare talent la scris ori de poveste, orice și poezii, de exemplu. A fost un profesor tare bun de limba română la noi, la școala din Micherești.
3: Trăim o lume care un pic s-a îndepărtat de povești. Mai au importanță? Ce importanță pot să aibă poveștile pentru pruncii de astăzi?
6: Eu cred că și acum poveștile au tare mare importanță, fiindcă la copii le tare place să se asculte și de la părinți, dar mai ales și de la noi, de la învățători, de la profesori, la școală. Fantezia îi duce într-o, să spun așa, într-o țară de idei pe care îi prelucră și pe ei și le și place să asculte orice poveste, fiindcă și povestile, să spunem așa, le dă o învățătură despre care sau la care se pot și mai departe ține. Și cred că și povestile care au spus copiii astăzi aici la concursul acesta, toate au fost povesti de aceea care au o învățământ pentru noi, pentru toți, și pentru părinți, și pentru profesori, dar și pentru copii mai ales.
3: Este altceva pentru un copil ca să asculte o poveste decât să vadă, să zicem, desene animate?
6: Eu cred că e mai bine să asculte o poveste decât să se stea înainte la televizor și se uite la diferitele desene, fiindcă aceasta este o relație mai strânsă între mamă, fie tată, fie bunic, fie profesor sau învățătoare sau educatoare la grădiniță. E altcumva să asculți și să auzi, să vezi. Poți memoriza foarte frumos o poveste și așa ascultă mai bine copiii. Și eu cred că înțeleg și altcumva toate lucrurile acelea care se spun acolo la poveste.
1: Urmează acum o scurtă convorbire cu Sara Ruja, eleva școlii din Micherești, care a concurat la categoria claselor 3-4, obținând locul 2. După convorbire, vă oferim, dragi ascultători, și povestea interpretată de Sara.
3: Tu ce ai povestea ai spus astăzi?
7: Eu am spus Bașelică și Ziua Muierilor.
3: Cine a scris povestea? Să știe cine a scris povestea?
7: Învățătoare, doamna Carmen.
3: Da? Scrie povești?
7: Da.
3: Și despre ce e vorba povestea?
7: A fost ziua lui Muiere, lui... Muiere. Și Bacelica a făcut ce face muierea, că au făcut foc, au făcut mâncare, dar nu au știut bine și muierea asta au văzut. Și când Sara a fost în pat, a spus muieria lui Bacelică că nu ce amără, eu îți mulțumesc de gândul bun. Și Bacelică a fost supărat, dar când a spus muiere, a mai fost bine.
3: Știu că am văzut că tare lungi povești ați spus. Cum le învățați pe aștia? Cum?
7: Eu de mult citesc, numai citesc.
8: Eu, Lidele cu tajerele. Na, pace vremuri l-am cunoscut eu pe Pace Vasalică. Acum faceți bine și ascultați pățanie lui. Pică pe 8 martie, într-o duminică. Eu, sâmbătă, n-am avut de lucru și i-am zis Ani. Auzană! Mâncați-ai sufletul! Da? Dică ce-i? Uită ce, că mâine îi ziua ta. Eu mâine lui face tăce până casă, pont așa cum ai sucuit tu. Uă, lasă, Vasalică, nu treabă, că numai mi-l întoarce tăce cu susul jos, că aștia-s lucru muierești. Nu! Vreau și te ajut. Nu, ciceame, mâine îi duminică. Tu ce-i hogini, eu îi face treaba bună. Lasă tăce băbrânca mea și dacă nu ți-a plăcea și nu mai fi eu Vasalică. Na, bine, zice Ana. Chisculat de dimineață, îi da de mâncat la porci, la ghine, la rață, la gâște. Îi scula pruncii și li da de prânz. Apoi ți-i pune la fert. Ce vrei tu ne ferbe? Numai atâta și ferb și ne ajungă și dăcina. Poți scoace și o pită, că ce de ieri îi am o păgătănie. Sara îi spăla vasele, cam astea-s de făcut. Bine, Ana, da, tu, ce îi face de atâta vreme? Io, ha-ha-ha! Oi face ce faci tu duminică. Oi mere și bea o pălincuță cu unul cu altul, oi vini acasă, oi mânca și m-oi culca. Ei, Vasalică, doar știi că eu nu beau pălincă. Oi fi paci și ce-i ajuta. Mie nu-mi trebuie și mă ajut. Tăcelor vi găzi singur. Mă sculam cu noapte și m-am pus la treabă. Am dat mâncat la iosagi și m-am pus și scol pruncii. Am început și strâcă tăi. Sculați-vă, ăștia, când m-au auzit, la plofonor sărit, numai cel mic, el n-a sărit, el a făcut pipi pe el. Vasalică, ce faci, mă? Așa m-au stup pe mine când scol pruncii. Merg la ei și zic, pui mami, îi dimineață, sculați-vă, îi mângâi, le dau pusi. Nu am o Vasalică, schimbă scucecele la cela mic. Io, nu l-o schimba. M-am spălat pe brânci, mă duc și frământ pita. Aduc covata, pun fărină, apă și frământ. Dar nu știu că mi se făceau niște veșici, cât frământam nucile. Tăce apele o curs după mine, până am spart atâce beșici. O mai fost om bai, nu mai putem și scot brâncile din aluat. Covata vine după mine, eu îi punem înapoi și tot așa până a venit Ana și m-a ajutat. Vezi, Vasalică, ți-am zis și ce freci cu fărină, dacă nu, atunci ți lipești. Acum m-ai gândi ce și le ferb de mâncat. Aaaa, bună ar fi o ghină frită în cuptor. Merg în ogradă, arunc niște babe de tenci și mă uit la ele. Și văd una faină, grasă. No, tu-i fi, pe cine ce-oi tăia? O-am prins, i-am tăiat capul și m-am pus la ciupelit. Nu m-a băsamă, așa de cald a fost apa, că o vini jos pielea, nu numai penele. când îi vede penele, Ana zice: dar pe care o ai tăiat? Una, Kender Mogoș. Kender Mogoș, pe pistrița? Dar pe care? Dar e de unde și știu, eu nu le cunosc după nume. Unde-i capul? Ia, acolo. Mă, când i-o văzut capul, începe și să vaie, ce și-o jelească. Gândeai că am tăiat pe măsa. Auzi, ai tăiat cloșca, dar mai avea o săptămână și scoate puii. N-amu, Vasalică, cine a mai cluci oauele? Ce-amu pe bătrâna, pe mamă ta? E niuc de iașe, e n-are de făcut. S-o făcut Ana foc și până noi eram cu ghina, s-o arșipita. Așa că la miază am mâncat o leacă pisat cu lapte. După miază, așa m-o coroit masele când coroiește tractorul viselarului. Ei, o vinit și Sara. Sara n-a mai avut pisat, a mâncat ceapă cu brânză. După ce am culcat pruncii, eu stau amărât și obosit în pat și îmi zice Ana: hai, Lică, culcă-te, nu te amără. Eu îți mulțumesc de gândul bun, că nu ai tu de unde și știi lucrurile remuierești. Aaaa, când am auzit vorbele astea, mi s-a umoit inima, dar pupun suflet poate avea. Cu o vorbă mi s-o trecură supărarea. Hai, Lică, culcă-te, că de loc în miaz noapte. Nu mă culc. Dar de ce? Aștept o lacă și treacă ziua ta. Și și ce scol și și frijă șase ouă și le munc.
1: Ana Maria Braț Sarca, referent pentru învățământul de naționalitate română, pe lângă Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, a avut o sarcină grea, făcând parte din juriul concursului la categoria claselor 5-6.
3: Cum a fost concursul?
9: A fost un concurs foarte, foarte bun. Ne-am simțit foarte bine, am ascultat povești foarte frumoase, unele chiar foarte lungi. Copiii au fost foarte bine pregătiți și e tot una că vorbim despre clasele 5-6 de la școlile bilingve sau de la clasele 3-4 de la școlile unde româna se predă ca obiect de studiu. Deci din partea noastră felicitări atât copiilor cât și profesorilor pregătitori. A fost foarte, foarte greu să aducem o decizie pentru că chiar erau mai ales la mai mari cap la cap. Deci a fost foarte, foarte greu, dar în fine ne-am înțeles și a fost și un lucru și mai, adică un lucru important a fost că noi, membrii juriului, am gândit la fel. Deci asta încă era în plus.
3: Știm bine că pe vremuri noi, comunitatea noastră a avut povestitorii ei și acești oameni au avut un rol în comunitate. Ce fel de povești ați auzit din literatura universală, din cele locale? Ce se poate constata în legătură cu treaba aceasta?
9: În anul acesta cred că am auzit mai puține povești din comunitatea noastră, deci povești de la povestitori români din Ungaria. Mai mult am ascultat povești din literatura română.
3: Cum vi s-a părut?
9: A fost interesant, a fost distractiv, ne-am și distrat. Deci cred că cu toții ne-am simțit bine.
3: Cum vedeți că în lumea de astăzi, bine, poveștile au avut un rol pe vremuri, dar trăim total altă lume în zilele de astăzi. Mai au importanță poveștile?
9: Au importanță pentru că acei copii care cresc așa că seara ascultă povești sau nici nu seara, deci dacă li se citesc povești și dacă și ei învață să mai spună poveștile, au un suflet cu totul altfel decât acei copii care poate ascultă mai puține povești.
3: La inteligența emoțională cumva lucrează?
9: Da, pe de o parte și pe de altă parte și în ceea ce privește cultura generală. Își îmbogățesc mult mai mult și altfel cultura generală și acei copii care ascultă sau mai pe parcurs și citesc povești, după aia o să aibă o altă atitudine față și de literatură și de citit.
1: Autoguvernarea românească din Bihor a organizat vineri, 15 mai, tradiționalul concurs național de povestire românească Gheorghe Gros a fost a 31-a ediție, care s-a desfășurat la Casa Poveștilor din municipiul Bichișceaba. Concursul de povestire din Bichișceaba în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gros, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție.
10: Așa a fost ideea, ca să adunăm pe copilașii noștri români ca să spună o poveste și să vorbească măcar atât timp cât sunt aici ei între ei și să vorbească în limba noastră, limba arhaică sau în limba literară, indiferent. Și asta e cea mai mare importanță, că aici nu un vers, o poezie spun ei, învață și o spun motamou cum a învățat, ci aici nu poate greși, dacă greșește, corectează el însuși cu cuvintele lui simple, nu trebuie să se bazeze pe un manual, el spune cum știe povestea, cum a învățat sau cum a citit.
1: A spus în 2013 regretatul Gheorghe Gros, întrebat cu ocazia ediției a 20-a a concursului național de povestire românească din Ceaba. În cadrul comunității noastre sunt cunoscuți trei mari povestitori. Vasile Gurzău din Michereghe, care a trăit între 1898 și 1980. Teodor Șimonca din Chiticaz, 1899-1999, și Mihai Purdi din Otlaca Pustă, 1904-1978. Poveștile povestitorilor români din Ungaria sunt studiate în cadrul orelor de civilizație și cultură românească la școlile românești din Ungaria. Domnilor și domnilor, am difuzat un reportaj realizat de Ștefan Crâsta.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: Credincioșii ortodoxi români din Bichișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlaca Pustă au avut parte pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, duminica Orbului din Naștere și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceava în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta, pentru realizarea ce am înfăptuit-o. Pe solistul major mare, pe Andrei Gurău, absolvent de teologie, student eminent, mi-a fost cântăreț ani buni aici la mine în strană, știm foarte bine și el ne știe, biserica noastră și comunitatea noastră, și ne-a servit. El astăzi are o formație, conduce o formație frumoasă în România, de muzică tradițională și populară românească, și ne-a onorat cu prezența împreună cu o doamnă profesoară tot din Arad, Sorina Lupșa, și ne-a onorat cu prezența lor și ne-a încântat pe întreaga comunitate. Ne-a onorat și cu imnele Sfintei Liturghii și după otpustul liturghiei ne-a onorat pe toți cu pricesne, doine frumoase românești, cântece de acasă, din România.
0: L-ați auzit pe părintele Aurel Raul Bătrân, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Bichișceaba.
3: Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale. Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseniei Gheorghi și se va desfășura la Centrul Cultural Juhas Erzsébet, începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ, unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.
0: Credincioșii ortodoxi români din Jula au primit pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere, binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și a vorbit în cuvântul de învățătură despre importanța credinței și a nădejdii în ajutorul lui Dumnezeu. Tot duminică, ierarhul a oficiat și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, directorul liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Relatează biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
4: Din darul lui Dumnezeu am săvârșit și taina Sfântului Botez pentru cea de-a doua nepoțică a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi. Și însăși această familie în sine este o mare binecuvântare și o dovadă a lucrării lui Dumnezeu, care iată poartă de grijă și de cei care români fiind dincolo de granițe, pentru că în familia aceasta distinsă a doamnei director Maria Gurzău Țeglidi, fiica sa, Suzana, care a studiat medicină la Timișoara, s-a căsătorit cu un băiat din părțile Băii Mari, din parohia Culcea. Iată, au întemeiat o frumoasă familie, amândoi devenind medici. S-au și stabilit în Oradea, unde lucrează împreună.
0: Catedrala Ortodoxă Română Sfântul Nicolae din Jula a fost construită în secolul al XIX-lea.
3: Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palm d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Fjord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a șaptea participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat în trecut trofeul Palme d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la Marche du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect, în fața producătorilor și distribuitorilor, într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes.
0: Continuăm cu sport. Echipa Győr, la care evoluează 4 fotbaliști români, a câștigat în detrimentul formației Ferencváros Budapesta campionatul Ungariei. Campionatul maghiar și-a disputat sâmbătă 16 mai ultima etapă, Győr devenind campion a țării după 13 ani. După un campionat de-a dreptul miraculos, Győr a reușit să câștige titlul. Gruparea românilor s-a impus în deplasare cu Kishvardo, scor 1-0, și și-a asigurat titlul, chiar dacă rivala Ferencváros și-a câștigat și ea meciul 3-0 cu Zalaegerszeg. Distanța dintre Győr și Ferencváros este de doar un punct, dar aceasta a fost ultima etapă a campionatului. Cei 4 fotbaliști români de la Győr au fost piese importante în echipa coordonată de Borbély Balázs. Paul Anton a jucat în 22 de partide. Claudiu Bumba în 41 de meciuri, Dejan Boldor în 19 meciuri și Ștefan Vlădoiu în 28 de meciuri. Titlul câștigat în acest sezon este al 5-lea din istoria clubului, ultimul fiind cucerit în urmă cu 13 ani, în sezonul 2012-2013.

0: Prognoza meteo.
1: Miercuri va domina soarele. Pe alocuri însă se vor crea și condiții de precipitații sub formă de averse trecătoare, anunță Institutul Național de Meteorologie. Vântul va sufla din sector nordic. Minimele dimineții de marți spre miercuri se vor încadra între 5 și 12 grade, iar maximele zilei vor oscila între 21 și 26 de grade Celsius. Valorile maxime vor fi asemănătoare și joi. Ați ascultat știrile zilei.

0: Astăzi e ziua lumânărilor aprinse, zi dedicată tuturor celor care au avut de suferit de pe urma necruțătoarei boli SIDA. La această dată, în multe orașe din diferite țări ale lumii, are loc simultan un moment intitulat Memorialul Internațional al Lumânărilor Aprinse.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La data de 19 mai 1802 a fost creat de către Napoleon Bonaparte Ordinul Legiunea de Onoare, drept recompensă pentru merite civile și militare deosebite în serviciul Franței. Este cea mai înaltă distincție care poate fi conferită în Franța cetățenilor francezi, precum și celor străini, oamenilor politici, șefilor de stat străini, dar și unor artiști, scriitori, ziariști. Ea a fost decernată pentru prima oară la data de 15 iulie 1804. În 1881, în această zi, s-a născut Mustafa Kemal Atatürk, om politic, fondatorul Republicii Turcia și primul ei președinte, între 1923-1938. În anul 1912 a murit scriitorul polonez Bolesław Prus. Următorul eveniment ne duce în anul 1924. În Grecia, astăzi este ziua națională în memoria genocidului ponților. Este vorba despre masacrarea a 350.000 de ponți, minoritate greacă, instalată pe țărmurile Mării Negre de către turci. La 19 mai 1994 a încetat din viață Jacqueline Kennedy Onassis, soția președintelui John F. Kennedy, apoi a celebrului om de afaceri Aristotel Onassis. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 19 mai 1884 s-a născut sculptorul Ion Jalia, membru al Academiei Române. A primit marele premiu al Expoziției Internaționale de la Paris în anul 1937, apoi premiul de stat în 1957. Are monumente închinate lui Eminescu, Mircea cel Bătrân, basoreliefful care împodobește mauzoleul de la Mărășești, realizat împreună cu Cornel Medrea. În anul 1910 s-a născut pictorul și medicul Ion Țuculescu. La 19 mai 1932 s-a înregistrat recordul de altitudine stabilit de parașutista română Smaranda Brăiescu, 7.233 de metri, la Sacramento, în California. Recordul Smarandei Brăiescu a fost doborât abia la 8 mai 1951 de către Doru Negulici, care a sărit 7.250 de metri în 104 secunde și a reprezentat primul record internațional absolut al României în domeniul sportului aerian. La 19 mai 1935, Valentin Popescu a efectuat un zbor cu planorul de peste o oră deasupra Tâmpei, folosind curenții ascendenți dinamici ai pantei dinspre oraș, performanță ce a stat la baza începuturilor zborului alpin din România. La 8 iunie 1936 i s-a înmânat ordinul Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur, fiind primul sportiv căruia i s-a acordat acest ordin. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 19 mai.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Universitatea Craiova este campioana României. Oltenii au cucerit titlul după o victorie convingătoare obținută duminică 17 mai în fața singurei echipe care mai avea șanse la trofeu, Universitatea Cluj, scor 5-0.
2: Titlul revine astfel în bănie, după 35 de ani. În urmă cu câteva zile am vorbit, dragi ascultători, cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca despre campionatul de fotbal din România, în special despre cursa pentru titlu între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.
3: Anul acesta, așa per ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde. Și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
4: Rădoi.
3: Vine de la
4: Rădoi el. Rădoi pleacă de peste tot.
3: El pleacă de peste tot. Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
4: convingător.
3: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României, are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și Ucluj
4: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
3: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
4: Bergodi
3: care este la ora actuală antrenor.
4: Pentru U Cluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlu. Să vedem dacă vor reuși.
3: Mie îmi place treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
2: Universitatea Craiova a câștigat titlul în România și a bifat un premiu uriaș din drepturile TV. Oltenii primesc aproximativ 3 milioane de euro pentru locul întâi ocupat la finalul sezonului, scrie gsp.ro, cităm. Campiona primește cea mai mare sumă dintre toate echipele din Liga 1. În acest sezon, oltenii se aleg cu aproximativ 3 milioane de euro, cea mai mare sumă accesată de clubul lui Mihai Rotaru din drepturile TV de la promovarea în prima divizie. Deși a primit 3 milioane de euro, suma din Superligă e departe de ce poate oferi un parcurs lung în cupele europene sezonul viitor. De exemplu, oltenii au încasat în 2025 un premiu de 5,96 de milioane de euro numai din bonusurile UEFA, fără a fi socotiți banii din bilete. Craiova a jucat în grupele Conference League, performanță tangibilă în sezonul viitor, relatează gsp.ro.

0: Joi 14 mai, la vârsta de 85 de ani, s-a stins din viață fostul portar Marin Andrei, care a rămas în istoria fotbalului românesc drept primul jucător care a evoluat pentru cele trei mari cluburi din București, Steaua, Dinamo și Rapid. Născut pe 22 octombrie 1940 în București, Marin Andrei a fost primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe, dar portarul a rămas în istorie și pentru recordul all-time de 770 de minute fără gol primit în Divizia A. Performanță stabilită în sezonul 1964-1965. Aflăm din articolul semnat de Cosmin Nistor și publicat joi 14 mai de gsp.ro. În cadrul serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute, redăm astăzi câteva secvențe din acest articol. Cităm. Într-un material realizat de Gazeta Sporturilor în anul 2018, fostul portar povestea episoade din cariera sa. Și am bătut recordul apărând cu mâinile goale la Rapid. Am început în 1964 și nu am mai luat gol până în 1965. În acest material, Marin Andrei a rememorat și începuturile carierei sale, marcate de un episod inedit. Am început la Metalul Târgoviște și aveam un prieten, Ursulică, un ursuleț vagabond. Ni l-a adus un pădurar din zonă. Stătea cu noi în vestiar, venea la antrenament. Era mascota echipei. Povestea fostul portar. Înainte de fotbal, Marin Andrei era considerat un sportiv promițător la atletism. Până la 16 ani făceam atletism. Săritura în înălțime era proba mea. Aveam multe medalii, dar m-a văzut un antrenor și m-a dus la fotbal. Eu voiam atacant, dar m-a pus portar. O altă amintire vine din perioada Rapidului, unde Valentin Stănescu i-a dat o poreclă care a rămas în vestiar. Niatinel mi-a zis, nas de rege, nu mă întrebați de ce, cred că se vede, spunea zâmbind Marin Andrei. Perioada de la Rapid București a fost una intensă, inclusiv prin lupta pentru post cu Rică Răducanu. La început juca el mai mult, eu doar în derbiuri. Era un băiat bun, Rică, nu aveam nimic de împărțit. Fostul portar își amintea și modul în care era folosit la Rapid, unde prindea mai ales meciurile importante. Pe mine mă băgau mai mult în derbiuri, ca să prind experiență. Așa era atunci fotbalul, își amintea portarul. Decizia de a pleca la Steaua a venit după o vară neașteptată. Eram la mare și am citit în ziar că Steaua caută portar. M-am dus direct la conducere și am plecat de acolo. De-a lungul carierei a câștigat două titluri de campion cu Rapid în 1967 și cu Dinamo în 1971, dar și două cupe ale României cu Steaua în 1969 și Chimia Râmnicu-Vâlcea în 1973. Fostul portar a bifat și o selecție la echipa națională a României într-un meci cu Turcia, pierdut cu 1-2 în 1965. În total, Marin Andrei a strâns 126 de meciuri în Liga 1 și 3 apariții în Cupa Campionilor Europeni. Cum ați auzit în materialul realizat de Gazeta Sporturilor, în 2018, fostul portar a povestit că, cităm, am bătut recordul apărând cu mâinile goale la Rapid. N-a luat gol 770 de minute la rând. Știu că în anii 60 mi s-a zis că am intrat în cartea recordurilor cu acea serie. N-am reușit să verific niciodată, dar am crezut mult timp asta și încă cred. A spus în 2018 într-un interviu Marin Andrei, primul român care a îmbrăcat tricoul celor trei mari echipe, dar portarul a rămas în istorie și pentru recordul all-time de 770 de minute fără gol primit în divizia A. Doamnelor și domnilor, am redat câteva secvențe din articolul semnat de Cosmin Nistor și publicat joi, 14 mai, de pagina gsp.ro.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge din nou la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Csongrád, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Acest serial vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. După ce episodul din săptămâna trecută a fost dedicat bisericii, astăzi veți auzi și despre școală, precum și despre Vasile Erdeli, episcop de Oradea, care s-a născut la 1 august 1794 la Macău. În cursul vizitei sale canonice din 1844, episcopul Vasile Erdeli a constatat: clădirea școlii este prea joasă și nu corespunde scopurilor sale inițiale, deoarece poate primi numai o treime din copiii de vârstă școlară. Din acest motiv și pentru că numărul tinerilor a crescut la circa 400, e necesară construirea unei noi școli unde să fie separate fetele de băieți, iar pentru necesitățile fetelor să fie adus un nou învățător. Au fost căutați toți membrii parohiei pentru a hotărî fiecare, după posibilitățile sale, cu ce sumă ar putea contribui la cheltuielile de construcție a unei noi școli și la salariul noului învățător. Episcopul s-a convins singur de situația nefericită în care funcționa școala din Macău. Totodată a văzut și sărăcia credincioșilor. Din acest motiv a făcut o donație personală de 1000 de florini pentru construcția școlii de fete. Până în 1953, predarea a decurs în clase mixte. Școala de fete nu s-a mai construit, doar o cameră a locuinței cantorului a fost transformată într-o clasă de fete. Până în 1861, învățătorul fetelor a fost Mihai Berțan, iar până în 1873, Dumitru Berțan. Școala băieților a funcționat în aceeași clădire cu locuința învățătorului, aflată în stare foarte deteriorată. În vremea învățătorului Demeter Istrani, între anii 1845-52, nivelul predării a fost foarte scăzut. În 1852 a fost numit la școala de băieți un nou învățător, în persoana lui Mihai Mircea, care a fost urmat de Teodor Porumb și de Alexandru Lar, amândoi având încercări serioase în introducerea predării limbii române. Numărul românilor. În anul 1851, Elek Fényes nota: Macăul are 20.644 de suflete, din care 6.763 sunt romano-catolici, 2.000 greco-catolici, 20 de rit vechi, 10.488 reformați, 253 evanghelici, 1120 evrei. Toți înțeleg limba maghiară, dar printre greco-catolici sunt și ruși și valahi, care între ei vorbesc pe limba lor. Primul recensământ, care însemna și naționalitatea populației, cel din anul 1880, arăta că la Macău au trăit 13 români. În 1890, numărul acestora a fost de 53, în 1962, în 1910, 150, în 1920, 78 și în 1930, 36. Numărul românilor scade în continuare, după 1949, ajungând sub 20. La recensământul, din 2001, 960 de localnici s-au declarat de religie greco-catolică. 43 de persoane s-au declarat de naționalitate română. 42 au spus că au limba maternă română. În 2011, 220 de persoane din Macău au spus că au legătură cu limba și cultura română. Orașul Macău are localități înfrățite în România: Miercurea Ciuc din județul Harghita, Sân Nicolau Mare din județul Timiș și Lugoj tot din județul Timiș. Scrie despre orașul Macău cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Credincioșii ortodoxi români din Bichișceava și oaspeții lor din Șercad, Jula și Otlacapustă au avut parte, pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere, și de un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba, în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. Vă oferim, dragi ascultători, două cântări din acest concert, despre care vom vorbi pe larg într-una dintre emisiunile noastre viitoare.
2: Mama, ce cuvânt poate să fie mai frumos în orice limba pământului decât mama? Este scris pe buzele noastre de când vedem lumina zilei și până când Domnul ne cheamă la El. Și tot timpul revenim mereu, mereu la această persoană care ne-a adus pe lume și ne-a oferit oportunitatea de a vedea raza de soare, firul de iarbă și frumusețea din inima omului.

O maică a creștinei tății, o avem cu toții, Maica Domnului, care a pătimit și ea și a suferit întâi de toate mamele. Cea mai mare suferință a fost a ei. S-o cinstim, s-o preamânim, căci ea va fi toate zilele noastre cu noi.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat două cântări din concertul de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău pe 17 mai, în duminica a 6 după Paști, în Biserica Ortodoxă Română din Bichișceaba.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ne apropiem de finalul ediției de marți, 19 mai. Dacă n-ar fi povești în lume, cum ar trăi biata lume? Am deschis ediția cu o zicătoare care ne amintește de rolul important al imaginației, speranței și ficțiunii în viața omului. Fără povești, lumea ar fi un loc mult mai rece. O poveste despre povești ar putea fi titlul montajului realizat de colegul Ștefan Crâsta, care a participat vineri, 15 mai, la cea de-a 31-a ediție a concursului de povești Gheorghe Gros din Bichișceaba. În prima parte a ediției, colegul ne-a invitat la Casa Poveștilor din reședința Comitatului Bichiș, unde s-a desfășurat, în organizarea autoguvernării de naționalitate română din oraș, tradiționalul concurs național de povestire dedicat elevilor de la școlile românești din Ungaria. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers din nou la Macău. Orașul este așezat în partea de sud a comitatului Ciongrad, aproape de granița cu județul Timiș din România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Joi, 14 mai, la vârsta de 85 de ani, s-a stins din viață fostul portar Marin Andrei, care a rămas în istoria fotbalului românesc drept primul jucător care a jucat pentru cele trei mari echipe din București, Steaua, Dinamo și Rapid. Născut pe 22 octombrie 1940, Marin Andrei a fost primul român care a îmbrăcat deci tricoul celor trei mari echipe, dar portarul a rămas în istorie și pentru recordul all-time de 770 de minute fără gol primit în Divizia A, performanță stabilită în sezonul 1964-65. Astăzi v-a dat o întâlnire și serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. Ediția de marți, 19 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ro.

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gime și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Heute Nacht wirst du die Versuchung sein.

Unsere Adresse im Internet www.mediaclick.hu.